ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ, ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ, ꯃꯆꯨ ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯟꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯅꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯕ. ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯁꯛ ꯎꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯏ.